0: Itimu ya mambinya ya badioko kumosambiki. Panajalanga na shilambo sha kutanzania itale kuminajeshe mwedu wa mwanu watuvele. Kugambela shipito sha kumashindano ashikombe sha dunia aloto jalangika kukatari na mwaka. Kocha wa itimu ya mambinya, Luis Guerreiro, atedola mazoezi ya kutipangania mashindano lolo ankuka landa iveda au kutamegwa na vilambo vya kuganda. Magoli matatu kwa limo, wiku Alhamisi, kutamega magoli matatu kwa mavili na shilambo sha kumaroko. Guerreiro, ankulola na dinema, kulinji dianga kumashindano aku Afrika. Njomana, ankwilu dianga, kutamegwa, mishajo, vya shimbodi vijalangike.
1: E estaremos à altura nos confrontos do evento, portanto, o CAN não vamos estar à altura de responder por tantas as exigências que as outras seleções nos possam
0: tunava tayari kujalanga sana mashindano na vilambio panda shambone kujalanga na ditimu dikumene kulota wetu kupata dimongo kubatundu wanga mashindano akukani kundijela na Uganda kujalanga ya dao na shilamsha kumaroko shimanya kujala shana mpila kujawula nila shilamsha kukamaronji ya dao shinkujela mpila uuti vya mbone itimuadi tuvina dimongo dikumene tujalange mashindano kwa Afrika ngona kenga mpila weshimbodi yetu jalanga ni vya ushishi kwa mbidi timu yetu mambinya ikulumuki sana.
1: Apanharmos equipas com sistemas totalmente diferentes para nos adaptarmos depois no evento, no CAM. Portanto, eu penso que estes jogos de preparação são muito importantes para o crescimento da nossa seleção.
0: Luis Guerreiro, coach Anangolo, Waitimu Yavadioko, Mushilambo Shiku Mozambique Mambinha, Wamanyia, Kutamegwa Magoli Matatu, Kwamavili, Nashilambo Shiku Maroko. Mpila Washimbodi Ujalangike, Kulipanga Nyanga Shipito, Shakukan na shipito shakumashindano adunia.

0: Pantundu wanga jumai ila undia mbili ligi ya Mosambola. Parijale ngedi timu ya Mashakene kujela na timu ya Susan Black Bolsi. Jumamosi ai, inakuwa na di timu ya Costa do Sol na Muferroviario ya Kumaputu. Kocha Horacio Gonsalves angulisa lela kutema na shaba ya kutwala ubingwa wa Mosambola kabili.
1: Uma equipa que vai trabalhar muito dentro do campo ao longo dos 90 minutos e naturalmente tentar ser mais forte que o adversário.
0: Ni timu yangulinda kujalanga nao na Dimongo mpila nkati nchiwanja dakika 90 na jalanga na timu ikumene kenga yetu vanombala mashabiki boe njomana tundipanga Dimongo kaladao ukola madengo
1: para ser um excelente jogo e que as pessoas desfrutem do jogo naturalmente. Não, vamos trabalhar.
0: Kocha wa timu ya Costa do Sol, Horacio Gonsalves, watalela kuteme timu ya Ferroviario ya Kumaputu. Timu ya Ferroviario ya Kumaputu, itamegwe kuila undi itandi, ligoli limu bila na muabebe. Carlos Manuel, kocha wa Ferroviario ya Kumaputu, atedoni, au nimpila ukumene, indibidi kutema.
2: Sabemos que será uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas temos que fazer de tudo para sair de lá com bons.
0: Tunimanya kenga madengo makumene na ukamadianga na tenda chini juu kulota kutema au sijoidio chakutamegwa wode milugu vietu ya Mosambola alota kuwika kumwisho anatema mashindano wetu tuntundu wanga ndibidi tupagi pamo tupati vipu ya mbone.
2: Nós estamos apenas no início. Estamos a começar um campeonato com o calendário que nós temos. É preciso que estejamos juntos para que haja efetivamente êxito.
0: Carlos Manuel, coach wa timu ya Ferroviario ya Kumaputu. Mwila undi yoyo, inyumosi hai timu ya Liga Desportiva ya Kusofala inajalanga na Mushingali ya Kutete. Ijumapili hai, timu ya Ferroviario ya Kunampula inapokela kujalanga na Obaya Dipemba. Ferroviario ya Kubera inajalanga na Munia Desportiva ya Kusongo. Ila undi ambili ya Mosambola wanalipula. Ijumatatu, ida padlota kusuwanya. Di timu ya Ferroviario ya Kunakala na Muasa Sound Sportiva ya Nkaje Mupemba.

0: Ikamati olimpiku kumosambiki yangalila mishajo. Inintaya na makongo wiko wa Jumatano na shikola sha Universidade Pedagogica sha kumosambiki. Na ishaba ya kupungu ude vitendo ya kushumigwa ditimu dietu na ditimu de vilambia panda. Presidenti wa ikamati yangalila mishajo kumosambiki Anibal Manafe atedola na makongo ajo ataigwe ni nugwa mbone kumalidia kutamegwa mishajo na ditimu de vilambia panda.
1: Shikola primaria para un aluno é muito importante.

0: Pasi wasikilizaji, tunaipa wakati wa 2:04 40 wakati tutaendelea kukamata kusikiliza habari lugha za muinti na inti za panja, lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando-nos.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahuyo teni.
1: Ano penta hune muniwa yopane ni wora mlokoso hiu ni mikarikari mitanu mawira na horata wapruso lai ya reke ya lopana ndiye kihobara nmeto ya tuwele ipiwa ama iwe ya piemi ya no ii kona nara na unapuata maria kukayo no nyupuliwa no rapihiwa na tikero kala nao masiva nikela puhereka nilaka radio vira vira kama wane.
2: Rádio Fanzuni. Rádio Fanzuni. Plano Ouro, Mulher Maria, 22 horas. Facau, também Maria, 23 horas. No Rádio Fanzuni.